dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi welas niku napa? Di samping atine niku mesakno gak tega, nggih ta? Saaken langsung ayo napa ditolong, diatasi, oleh nulung ngatasi klayan sing santun. Nggih ta? Bon. Cukup, mboten cukup. Enten malih kari loro. Nggih ta? Barokai nuri welas gak gelem ngelarakno wong. Nggih ta? Nggih ta? Lah mek wong ahli politik mboten saged dinapak-napakno. Aja dadi wong ahli politik mek gak iso mancing wong. Ayo nggih napa mboten sampeyan takoni lho Pak Wawan, Pak Sofyan niki lah. Nggih ta, niki pun jangkep niki sing situk teng pertahanan, sing situk niki ayo. Nggih ta, niki Pak Sofyan niki bagian pertahanan. Nggih, tapi duka bisa tahan diri ndak? Lho niki lah. Lho teng mriku ngken niku, aja nglarakno wong. Gitu, tapi mek wong politik mboten sakut mancing bagaimana reaksi. Wah, ngeten ta. Kalau reaksinya begini, nanti kita beginikan. Kalau begini, ya kita beginikan. Pokoknya kita harus jangan sampai ketahuan kalau kita yang main dalam hal ini. Lah mek ana wong politik keweruan mek dekne sing main, kongkon sekolah dhisik. Gitu, kudu ngeten. Kita kudu duwe sifat iblis. Gata. Napa sifat iblis niku? Napa sifat iblis? Napa? Gini mboten enten mali wong cara bahasa Arab nggih pun nggih iblis iblisan wa talbisan. Pun paham to kok napa mengkaburkan bainal haqqi wal batil. Mangkane wong ahli politik niku napa? Kata hati. Oh, nggih tak kata hati. Niku napa? Mboten kata sak benere niku. Nggih tak? Jadi mboten enten kata hati niku mboten enten angel. Nggih, kata kepentingan. Nggih napa mboten? Walah, padha premani rek. Nggih tak? Kata kepentingan. Nggih napa mboten? Nek mangkane kata hati niku kanggo wong ahli politik niku napa? Kata sampingan. Nggih begitu Pak Wawan. Ngeten, mangkane teng Al-Qur'an didhawuhno wala talbisul haqqo bil batil. Ngeten, aja sampe kon campur baur, kon kaburno antarane bener kalau salah. Tapi mek sama sik ngotot, aja cilik ati. Nggih ta. Wis tetep zahuko bakal kalah kok batil niku. Menang-menang sampean, tapi duko kapan? Nggih ta. Lah cek suwene yai. Niki pun pinten taun, wek emu ta takdir iku. Nggih ta. Ojo ngono. Ana wong kaya ngono iku napa? Wong gak patek iso ngaji. Gita, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wis kadung kesuwen niki diusir saka Mekah. Nggih napa mboten? Mboten srantan. Matur teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, ana apa? Kapan niki mlebet teng Mekah niki?
kapan tawaf? Gitu, kapan melampai ibadah teng Mekah niku? Tak jenengan lak sampun dawuh to. Dijawab dening Kanjeng Nabi, "Iya, aku tuman dawuh kok nang awakmu. Mek besok kene ku bakal mlebu Mekah, bakal tawaf nok Ka'bah, balik-balik besok bakal menang wong Islam." Nggih Kanjeng Nabi. Tapi aku tuman janji tak karo kon kapan-kapane. Kapan gak melok duwe? Nggih ta? Kapan iki wae Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ayo ojo ngelarak no uang mek dilarak no uang sing sabar niku sing jeneng welas ben lajeng ingkang nomor kalih napa dawuh niku wa husnil khuluq sing api akhlake nggih ta ojo maneh niate gak tepak niato api sisan mek akhlake gak api yak napa iso diterima niku yak napa. Kenapa mboten? Wong njaluk dukungan niku berarti napa? Diterima. Nggih ta? Lah diterima niku mboten saged mek mboten gadah akhlakul karimah. Mek wong mboten kaya ngeten ahli-ahli kedudukan sing politik niku napa? Niku cuma napa? Mengejar kepentingan sekilas mawon. Gak awet gak? Nggih napa mboten? Enten ana mundure. Nggih ta wong dodol entek mari, mari ngono ganti maneh. Musim kok walak-walik niku. Nggih ta? Lah kula niku wau pun matur. Kula wau jalun niku mirsani kitab. Nggih ta? Niki lah. Lajeng teng kitab niku wonten dawuh. Dawuhipun napa waliyun min auliyaillah. Teng mriku dawuhipun mek wis dunya iki kebak kedzaliman kaya ngene. Nggih ta? Dawuhipun nggih ta wis ta kono jo arep-arep kaya ngene ku bakal iso ilang nggih ta nek gak sampe wong sing gawe zalim iku mate coba den nek gak sampe sing gawe kezaliman iku mah kula mikir kok iso ngene ya? Lajeng kula niku enggak ada pemikiran. Napa pemikiran otak-otik nggih mbok menawa bener. Ya napa wong iku iso sat

dekne niku ngrasa mulya, nggih ta? Merasa dekne iku dihormat, didelok uang iku ya ana kono. Ya napa iso waras niku? Niki tentunipun mek mboten pikantuk napa taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa terusipun ala ilingo. Mek wis ngono, fazayinu bihima hiasono agama Islam iku supaya dadi genah, dadi longgo mulya ana ing dunya iku nganggo welas, nganggo husnul husnul khuluk. Gitu. Mek agama dhewe sampean aja cilik ati, aja. Nggih ta wis biasa. Padha mbik napa niku? Nggih ta? Padha mbik lakoni biskup niku lho nggih ta. Nggih diantem benjok kabeh suwi-suwi nggih menang akhire niku. Nggih napa mboten? Niki dhaipun Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wong Qur'ane wae minangka dadi cekelane wae wis dijaga direksa dening Gusti Allah hatta ila yaumil kiamah, besok sampai api kiamat napa male agamane nggih ta dinapak-napakno nderek dipun Gusti Allah niku napa teng dawuh nika dawuhipun napa me Allah taala niku napa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah taala niku nyampurnakno nure senajan sinten mawon mboten ker sok saman utek saman napak-napakno agama Islam gak ono apa-apa. Bisa napa kula kali sampean mentung kaya ngeten. Wahai ashabul golongan, wahai ashabul kelompok, wahai ashabul partai, kita sing sok gowo gowo koyok ngunu gowo, masuk nyalak no gula, kita gowon, mereka ono kon ya opo mane, kita mek coro teng kitab al-wusul ilallah niku sampai didawuhno laulal humqa la kharabatid dunya. Monggo gak ana wong komprung nek dunya iki, nek dunya iki rusak nggih ta, pun ta sampean-sampean pun ngilok-ngilok ana wong nggih ta, mek gak ana wong korupsi, gak ana niku bangunan mulus-mulus niku. Dia napa mboten? Mbuntas. As kula iki mboten ngomong sak napa malih. Nggih napa mboten? Mek mboten enten wong sing macem-macem, mboten enten rame pembangunan niku. Mesti ana sing main belakang niku enten. Nggih ta, niku enten hikmatun balighah. Enten satu hikmah sing gedhe niku. Nggih ta? Cuma ya aja kenemenen ngeten lho karep kula niku. Ngono ya ngono, mung aja ngono. Aja ngono. Tuan ta, ya napa kula wau? Napa? Kula matur wahai napa? Wahai gitu. Orang-orang yang napa? Punya kelompok, punya golongan dan punya partai. Ayo saiki padha nafsiri dawuh Gusti Allah. Napa me Allah taala niku mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sing bakal nyampurnakno kama qala sayyidina al-imam Syekh Ali Wafa radhiyallahu an napa dawuhipun ya sahibal haq. He uang-uang sing duwe sing lungguh ana ing suatu kebenaran. Kita ayo la tahtamma bi izhari sya'nika. Nah niki kiai ini ben nulis nggih napa mboten damel napa damel nulis ya.